la volleyball ga ba le mabala a tennis hona ka go lba ka go sbaga sina ho ho ka ne le mlombei ke be ya ka pele wena mme wa gona gore taba ena hle a go enke le mofao fela o mona o monate o ke ngwa bola tseleng ha o the wa mona e ga o fita mane o putulle ya le bua ka ona mlombei ke ya le bua ka nete mme a ke tsholo o ya le ke kopale ntumela o ke meme mufukeng yenwa wa gona ile mogetho wa le batho ali na la botabothe number 5 honorable polosa go tla bua le baiti bana ba gona krobetle ke ya o kopa ndate atamela o tlo be ya mabedi DJ wa etse ba ya mhlombeng na ke ve yo atla ka pele DJ bilae Alemeloya, Alemeloya.